Simjan dam je la ma le, ko ba jo la gu ba ren ja, ma simjan gu ye den ye je ra da ye la ma la ren ju. Simjan dam je la ma le, ko ba jo la gu ba ren ja, ma simjan gu ye den ye je ra da ye la ma la ren ju. Simjan dam je la ma le, ko ba jo la gu ba ren ja, ma simjan ta ye je ye don do da ye je de ye la yu wa yu wa de ne.

Nyanda lo nyo da ge ma ya ya jing ge yang be so san do be bo la ze be ma jin lo je me nye je nye wa jin ye lo rong ma la ta san ya mi de je ye la nam ya cho she me ma